0: بلوش دلیله سو چه بای افری بطن دشوری چه نو ببیله ارگوت ایچا ایاب ایباد شو یاود آرود سسکوت کرده کر فیلا پول نارد سا پولول سود بیشکارمه یه اچینه دیکارم فاک اون ارکن یو سید موتانول دلیله سی چل مای اپری موتان
1: دونوله موتان یو نتم توشمان جمع دوستم پیلی
0: چه ایلان سنوشنی